0: kumanya neka tusembia yo bi iznillahi ta'ala muzimu mumpisa zokulia ngatuta nisokulia agamba anti alla yamfukha naam fi ta'ami alhari emmere yo webangu uliange emmere yo cha tujifuwa kubo osango omuntu nge emmere yo cha ettoko bakamonde nenga tannaka yasoka nakafuwa ko nakafuwa lyo kaka alyo kali mbwa kawoza nedda wa alla yutama hatta yabruda era toya mmere okujjako nga at least ekakanyemu bwegaba matoke osolo gajira bwoti nobe gangoza one ba nobe gangoza ne bale wakaba kaonga bwoti ewe kaba kachere solo kaisamu mukono bwoti noteka noze ne ba noze bali nekataniko kuola wala nuli okutaniko okulya naye tetukkiriza kufuwa mu mmere kagabeera amazzi obuugi osanga omuntu nga kikopo ky'obuugi akinya watu wakifuwa makinya watu wakifuwa nedda eyo si nkola ya busiraamu nam mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugana nga hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu agamba nti mbaka sallallahu alaihi wasallam yagana omuntu okufuwa mu kyokulya tetukifuwa nam era togeza nobeera nti okiwoza ng'okiwoleza mukagogo gw'okwesa ng'okifuwa mu kibeere nga kyula olw'ensonga nti kino ekikuvaamu kiyinza okuba ekikyamu ate okiteeka mu mmere nammwe abalina abaana weefulanga aweleza omwana emmere n'okwata ettooke oba akawunga nakyo eyo nenkola sintu era bannansi ya busiraamu era mbi nnyo naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabye yatugaana an yatanaffasa fi linai au yanfakh fihi nabye yatugaana okusiza mukyombo okusiza mu kikopo nga tunyuba mu ssowaani n'okufuuwa ku mmere nga tugirya oba ekyokunywa nga tukinywa kikkakkana kiteekawo kiteekawo oba oli wakuwoza leeta ekikopo owoze n'ekikopo oba essowaani oba wakabakuli oyiwemu bwobanga oyagala kuwoleza mwana omuteeke mu kasowaani oba mu kikopo kiwole bulungi olyoke omunywese oba teeka ku ssowaani ennene obeerenga emmere n'ogigaziya bwoti eryoke ewole bulungi omuwaka akawoze so tokakwata n'okafaako n'okamu omwana ono bw'akulaba ng'okola bw'otyo bingi nnyo ebikyamu omwana ono agenda kuba wa mululu agenda kubeera wa maddu agenda kubeera mukodo buli kimu kyonna kyonna kubanga okawoleza konna kakekenadde weekati olwensonga kaagala ewole okawe naawe bw'otyo bw'obeera so mpisa mu mpisa ez'okulya mukkirize olwakadde kaffe akatuminukamu gyaffe abalungi tukome ku nsonga eyo ey'omukaaga empisa ze tuyitamu nga tutandise okulya abatuwuliza abalungi tubatumidde mwenna ye munanga nti ddakiika ezaatuweebwa ono muganda wamugaseera ntunulako walaba ngenda kutumira bemansomesa tampa budde nnyonnyo abeerawo wali ng'azeetinga byuma bye naye kasita ntandika nti tuwunzika ngenda kutumira nga neetegereza era nkukakasa sigenda kutumira muntu kinnoomu naye nga bonna bonna abatuuliza baffe ku 17:9 mbatumidde nsaba allah wakitwa bankuumire era atuwa obulungi addemu atusinkane omulundi oguddako nga tukyali balamu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ندوزا شيخ مولد بيغامبو بيه بيبادي بيرونجي نيونيو نيني دالا إرانغا بيي جيريزا بيبادي بيرونجي غاتي مكوانو غوانجي أمبريزا ويواو n'okuyigiriza nga biyigiriza mu ngeri emu oba endala nawe kityo ogenda kunzikiriza ngenda kugendako mu adhan eya salatu subuhi wenaaba nkomyewo ate tulabe kiki ekiddako insha allah nzikiriza gwe wenna wenna abadde ayina byalyaddaaku wandireka eddaawo mukwano kuba akaseera akeswala kandi banga ampliriza ke kayingiddewo era nga ketwolekera mu sekendi eziddako wabula kubiriza oza okukosaaleko ku makya salako ku makya ku subuhi ate mu budde ali kumpi n'omuzikiti genda n'omuzikiti genda osaalire ku muzikiti naddala ggwe omusajja abaana bano abato bwe baba basobola okutambula naye mumanyize empolampola wabanga akuzeekuzeemu nabagamba waliwogabuno obwana buno obuto mubuleke tubulekere ddala ate busobole okubeera ngaate bubuwummule emyaka gyawo gikyali buno obwana buto mwaka gumu 2-3 kaleke kebake insha allah

0: Kozesa mukujja njabe ndwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma, bosaayo ekyokya, oba ekinnyo gakasannyalala, bosenyo bamu olusaayisaayi, oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana, naye weegendereza abafere, tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana, yakakasibwa National Drug Authority.
1: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutunisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: الدوية أذان كتكم سنفكة نسم عندها على الفيرم الكل اليوم تواجدوا
3: Uwako kwede, wama lirizo kuseleke msilobe shukura nbebizi ho. Echife chila bidiraba ana, abata inamu asirizi. Na yolo gendo lunotelunna gwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, bili abirimu mukaga. Wansu omulamu kugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura nbebizi ho. Okuduka, kwangine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira muu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale vili na chitundu. Gwa linari city ya KFC.
4: Jangofu ni kiti yo. Wano Kupal FM. Neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimurani. Bili abili mumu kaga. Ikutusibu wako. Palu FM. Anyo muzirimurani. Bili abili mumu kaga. Tuko uluo ulamo. Tuko uluo shukuran babies wa administration bro.
5: Chue de. Ite chikakasibwa. Kubwa mkaga ngini kuzo mwezi kumi Oktoba, wamanesani ngini kuzo mwezi kumi na rumu. Fungiza tukole, Wopal of Africa Radio. Waji waka kawo. Kura kura nyati, liku singari na mabega. Kumulu ndiguno, tukenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyo mulembe, ikikereza. Ukurundi mbuse zorujo, wamanente. Janguni chotunda, tusensera katare. Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi. Sakono kugeta kwa mutindo. Tuiva kubira kukalemu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze, abu sume sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliba magizi, ama kampu nyangene chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidarabi nje, nkugambi chuede, fungiza tukoline Pearl of Africa Radio, tu yingini na mituwa nebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumi, kuminabili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mari ukuve China, TV One, Woman Mehmet Events.
6: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Spring Flower
7: ngabuluwe mne
8: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 12/6 amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10
9: talinge yadde nakamu nakeddagala banafe aba Finance Trust Bank beranga te mukwano gwango bekwata awamu ne banafe aba Mandela Millers abakolera obuwongo obuwomu okuzama eranga bagamba mwena mwena aba masomero mwena aba hoteli abasubuzi abantu sekinomu bagamba nti wefunira akawunga ngate kalungi nyo kuva banafe aba Mandela Millers balina obuwongo okuvambika ebyenjawulo nga Supreme Home Baking Flour ali mikrogramu 2 ne kilogramu 10 balina Supreme Real Maize Flour ali mikrogramu 2 5 10 25 ne atano ojabisanga musomaki seze njawulo.